0: sichern, ist dann
1: Det minns Hammarget sa att hon skulle inte fara, så ska vara med mamma, ja. Hon ville inte fara då.